På Tomstad det brygger dig så starkt ett öl. Det spark i vamma som ett hästeföl. Fär upp genom hovet som ett humle tåt. Och ut genom röa som ett bosseskål. Lasse rullan går, lasse rullan går. Lasse, lasse, lasse, lasse

kvinnor hur dansa, nynna och sang. På gamle man vår lägeland kom tåran fram. Lasso rullan gå, lasso rullan gå, lasso lasso lasso lasso rullan gå.

0: har du vært i den Paris-Odo?
1: Ja. Buddy Bar. Buddy Bar. Ja, det var ju fantastiskt. Han hade inte det, huskar han. Han kom oss i det handen. Men det var ju heldig med hans gick barn i gärd. Jag fick ju aldrig pengar, vet du. Jag fick ju inte hyra om i något.

kapitalismens makt. Ja, tiden går, men marnan sviver. Evighetsmaskinen ingen vill hiva. Han är grön och fin och bara min. En tro